0: مانگنا مانگن نیتا ہر جس گرتے مانگنا منگنا گناہ نہیں اپنے گرو کو منگنا کوئی گناہ نہیں اپنے گرو کو لیکن تیری منگ دے وچ اے تڑپ ضرور ہوے کیڑی تڑپ کہندے مانگنا مانگن نیکا ہر جس گر تے مانگنا دنیاوی بندے نوں تے مایا دی وی لوڑ ہے پتراں دی وی لوڑ ہے رہن لئی مکان دی وی لوڑ ہے کاروبار دی وی لوڑ ہے تے غریب نواز کہندے مانگنا مانگن نیکا ہر جس گر تے مانگنا اکو چیز ہی سفلی ہے دنیاوی گرستی بندے نوں تے پتر تن کاروبار مکان اے وی داتاں چاہیے لیکن غریب نواز ایک اشارہ دیندے نے کہندے تیرا سکھا گرو دے نال ایہو جا پیار ہووے جدو ارداس کرے نا ہے گرو نانک صاحب میرے چولی وچ پتر دی خیر پاؤ تے ارداس دے پچھے ایہو جی پریت ہووے نال اے ہردے چوں نکلے ہے داتیا ایہو جا پتر دی کہ توں نہ وسر جا نال اے مانگ ہووے جدو ارداس کریں نا کوئی دنیاوی بھی کدے کولو منگنا بھائی گرداس جی دی ایک پنکتی ہے داس نوں پنکتی نہیں یاد دے ارتھ یاد نے تے اودے تے لکھ دے نے کہندے گاؤں دا بچھا کسے دوجی گاؤں دے تھلے چل جائے تے اونوں لاتی پینی جے اپنی ماں دے تھنا تھلے جائے گا تے دودھ ملے گا سکھ نے تے اکو اپنے گرو نانک دا آسرا لینا ہے چھ چھ گرو نہیں بناونے ایک گرو نانک دا آسرا لینا ہے میں تے تیرا ہاں دوجے بننے جاواں گے لت کھاواں گے پراپتی نہیں پہلی گل اینی ایک پریت ہووے گرو دے در توں کوئی داد لیٹ ہووے گرو نانک دا در نہ چھڈے دوجی گل چل رہی جڑی مین وچار مانگنا مانگن نیکا ہر جس گر تے مانگنا دنیاوی بندے نوں دوجیاں چیزاں دی لوڑ نے پر مہاراج اشارہ دیندے نے ہے سکھا جدوں کوئی دنیاوی دات لئی وی گرو دے چرناں وچ ارداس کر رہا ہوئے ہے داتا جی مکان چاہیدا کوٹھی چاہیدی ہے پر نال ارداس پچھے اے وی ترلا ہوئے داتیا ایہو جی کوٹھی مکان نہ دئی کہ توں وسر جاں اج اتھے بیٹھے ہاں جنہاں دے گرہ وچ بیٹھے ہیں ساتھ سنگت جی پرسوں ہی انہاں نال پہلی واری میل ہویا پروار نال آکھن لگے آ امرتسر توں باہر چلے گئے ساں امرتسر توں باہر چلے گئے ساں پر ایتھوں دے کیرتن دے دیوانہ کر کے گرو رام داس دی نگری کر کے کدھرے چت نہیں لگا تے ارداساں کیتیاں ہے سچے پاتشاہ ایتھے ہی کوئی مکان دے دے کہ توں نہ وسرے تیرا وچھوڑا نہ ہوے اینوں کہندے پریت دی نشانی اینوں آخدے پریم دی نشانی جینا ہی ہوتا ہے جنہیں اپنے گرو نال پریم کر او باقیاں دا جینا کدا جنہوں پریم دا رنگ آ گیا جنہوں پریت آ گئی گرو دے نال جنہیں دنیاوی دات منگن ویلے وی نالے ترلا رکھیا ہے غریب نواز توں نہ وسرے کیوں ارداس اک عربی ہے بابا نان سنگھ جی وچن کردے ہوندے سن ارداس ایک عربی ہے جی ارداس جڑ کے کیتی جاوے تے گرو نانک اس عربی دے وچار کردا ہے تے کہندے جی عربی دے وچ میری دنیاوی دات ہی منگی ہووے اونوں ہی نہ منگیا ہووے تے جی گرو ہی نہیں تیرے انگ سنگ تے دنیاوی داتاں تے تیرے لئی نرکاں دی ادھکاری بن جائے گا جی گرو ہی نہیں تیرے والے آکھیا اے آکھیا نا کینا اپنا جتھے نام جپیے پرب پیارے سے اصل سوئن جوارے تے جتھے نام نہ جپیے میرے گوبندا سے ہی نگر اجاڑی جی او مکان پلی سواوی چھاپری جا میں گن گائے نال کی کہندے کہ تے ہی کام نہ تول ہر جت ہر بسرائے
1: کہندے وہ کوٹھی کسے کام نہیں جہدے چ رہن والے امرت ویلے نہیں جاگدے، وہ کوٹھی کسے کام نہیں جہدے چ رہن والے گرو نانک نال پریت نہیں کردے، تے کہندے آ دنیاوی دات دی ارضی دین ویلے وی اے وچ منگ ہووے توں نہ وسرے، دنیاوی دات منگن ویلے وی نال اے اشارہ رکھیا کرو، ہے داتیا ہو جا مکان دئی کہ تیرے چرناں نال گنڈ بجی، ہے داتیا ہو جا پتر دئی کہ توں نہ وسرے، ہے نرنکار اے ہو جا کاروبار دئی کہ توں نہ وسرے، اے ہو جی کرت دئی کہ تیرے چرناں نالوں پریت نہ ٹٹے، اے ہو جا کاروبار دئی کہ تیرے چرناں نالوں گنڈ نہ ٹٹے، اے ہو جے متر بنا دئی کہ جنہاں نوں ملن کر کے توں یاد آویں، ایہو جے متر نہ بنائی جڑے کلباں چ لے جن ماڑیاں جگہ تے لے جن تے تیرے توں وشورہ ہو جے، کسے گڑھ وچ زندگی نوں جیا کرو، او کیڑا گڑھ؟ تہاڈی ہر منگ دے پچھے ہری جس دا اشارہ ہوئے، چرنا نال پریت دا اشارہ ہوئے، پھر تیریاں دنیاوی داتاں منگیاں ہوئیاں وی سفلیاں تھائیں پہ جانگیاں۔ آؤ باقی وچار بات کردے ہاں، کی آخدے غریب نواز۔